0: Ọtọ Tolumi Pedro fi eku abọ.
1: O Paul Tonu se oke dana.
0: Me.
1: Paul Tonu se oke dana.
0: Tonu.
1: Paul.
0: Paul.
1: Se oke dana.
0: Mhm.
1: Le poto.
0: Mhm.
1: Agbera blaza tele.
0: Mhm.
1: Blaza tele go gbe ni blo mi je pe ni tra le ko di odu o mi a.
0: Mhm.
1: We go.
0: Mhm.
1: Edo we barabara bi o we me.
0: We barabara bi o we me.
1: Atongo.
0: Mhm.
1: Adogbe e me no do tin do igre me ogba.
0: Mhm. Eyo. E na chenwe.